0: di fiye. Mo fẹ mi sa bi bumi niya, e ma di sika no. E na me di, e na kwa me kase mi mi ni o anti agi mi e sika mi di ye. Ka me chobi aka, ma di a yin ti a me ka. A de banke su fuoka.
1: Mi nuwa me se mi pa chow, ma me address ni. Ma me 200, ma me pa se vye ni ni. E su mi sika wa ma ho, me sra bay, na da wo ma. Koto jo gu fo, ye wo. Yenu ala mu bim amu yare ebi mewu ebi mu yare ebi mu deburo so a mu timi